0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Sa pagpanglabay sa mga adlaw, mas nilawon pa ang among relasyon, ate. Mas gusto pa siya nga ako ang iyang kauban kaysa sa iyang asawa. Nagtukod yun siya og negosyo sa Cebu, ate, para lang naa siya'y rason kung anong kanunay siya moadto sa Cebu City. Apan ang tinuod, gusto lang ko niyang makauban at tinuof. Dili ko nun niya kaya nga dili ko makita. Ug matag magkita mi ate, dunay mahitabo tali ka namo ug dili kini niya ipalampas. Ug suliton ang matag siguntong nga magkauban mi. Mahilig mag-video si Jeremy ate. Matag na ami sa kama. Kay ganahan ko no siyang maglantaw pagkahuman sa among gibuhat. Para pud ko no, makita niya kung unsa mi ka-enjoy sa among performance. Apan pagkahuman ate, iya na kining i-delete para kuno wala ebidensya. Apan usak kay gayon niya na atinov. Wala niya na-delete ang among sex video. May nalang gani nga wala nalabot ang among mga panagway ug ang amo lang mga lawas ug ang among mga tingog. Nakita kini sa iyang asawa ug grabe ang ilang away ate. Ug bisan unsaon ug piga sa iya, wala giniya gisulti kung kinsa ang iyang kauban sa video. Ipalabas si Jeremy nga bayaran kini nga babayi. Nasayod siya nga dili kumbinsido ang iyang asawa sa iyang gisulti ug pangitaon yun niya kung kinsa gyud ang iyang babayi. Busa, nagmaigmat kami atinuf. Dili kaya namo nga mag-communicate sa usag-usa. Gahulat na lang ko nga siya ang muduaw kanako sa kondo.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo, ug sa tanan nga mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mahansana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pag-ampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, o kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Diyos nga mahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta. Nagato ako kang Hesukristo, yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug nataog gikan ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, usahiwa kami sa among mga sala, ingon inagpasailo kami sa nagkasala ka namo, ugili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalos sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga tuigan nga tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang mga misteryo sa kalipay, ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria sa anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaubispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nagkasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalos sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalag na tanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amigang mga kasasal.
1: Mahal nga Berhin sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay mong pagduaw ni Maria Santissima, siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amahan namin muna sa langit, pagdaigo ng imong alan, mabot ka na ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinisayuta, mayon sa langit.
1: Ang kalunin namin sa matag-adlaw, atag ka namin karung-adlawa, upasaylo a kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa daotan. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulaan ka sa mga babae na tanan, bulaan mo sa buhay ng mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naa kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naa kanimo, bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naa kanimo, bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naa kanimo, bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naa kanimo, bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naa kanimo, bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naa kanimo, bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naa kanimo, Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan ng sabang bunga sa tiyan mga sesos.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunag sa oras sa amang kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan ng sabang bunga sa tiyan mga sesos.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahal sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasailwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio dadangadto sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluoig panabang.
1: Putli nga kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikatulo nga misteryo sa kalipay mang pagkataon ni Jesus didto sa Belen. Amahan namo nakasalangit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalan namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. O pasaylwa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasalaka namo. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alos sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio dadangadto sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluoig panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay, mong paghalad sa Diyos nun nga bata dito sa templo. Alang ato kining ipahinungod alang sa mga ginikanan nga mamaayong ehemplo alang sa ilang mga anak.
2: Amahan na muna sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, umayon sa langit.
1: Ang kalano na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karungadlawa, upasaluwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasalo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwasa kami sa dautan, amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya, samahan sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ng mga kalag na tanan sa purgatorio, dadangad to sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria, mahal nga Berhen sa Guadalupe, ang ikalima nga mistero sa kalipa, ay mga pagkawala sa Diyos ng nga bata, ang ikitaan dito sa templo, taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan, nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalan namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon na napasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwas sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na akanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na akanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria,
3: inahan sa Dios igampong kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria inahan sa Dios igampong kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria inahan sa Dios igampong kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria inahan sa Dios igampong kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria inahan sa Dios igampong kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria inahan sa Dios igampong kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria inahan sa Dios igampong kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria inahan sa Dios igampong kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria inahan sa Dios igampong kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
3: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuan ang mga kalangatanan sa purgatorio dadangadto sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Maghimaya ka Reyna, inaan sa kaluoy among kinabuhi ug kinatamis. Ikaw ang gilauman namo. Maghimaya ka, nagasangpit kami kanimo nga mga hinihinlan nga mga anak ni Eva. Nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha. Daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon. Ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria. Iampo kami sang tangay nangan sa Dios.
3: Armay mo kami tapos sa mga saan ni sa Kristo.
1: Magampo kita. O Diyos, kang sambuntang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayon o pagkabanhaw. Makakabota lang ka namo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mong gipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siamot nga Rosario, sa bulahan nga Birhen Maria. Makasunod ng ta sa ilang gipasabot o makakabot sa iyang gisaad. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Birhen. Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo kaluyi kami.
3: Kristo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo pamatia kami.
3: Kristo pamatia kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
3: Kristo patalinghugi kami.
1: Diyos samahan sa kalangitan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos Espiritu Santo.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Trinidad sa kadios.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Maria.
3: Iampo mo kami.
1: Santa ngay nangan sa Dios.
3: Iampo mo kami.
1: Labing santa sa tanang mga ulay.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan ni Kristo.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa simbahan.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa grasya sa Dios.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa timos nga gugma.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa bugos nga kaputli.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa way bugto nga kaulay.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa kadautan wala maduhi.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa sala wala mabuling.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga angay gugmaon.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga katingalangan.
3: Iampo Iyan po mo kami.
1: Inahan sa mayong tambag.
3: Iyan po mo kami.
1: Inahan sa magbubuhat.
3: Iyan po mo kami.
1: Inahan sa manunubos.
3: Iyan po mo kami.
1: Ulay nga sa kalam, ulay ingon.
3: Iyan po mo kami.
1: Ulay nga gitahod namo.
3: Iyan po mo kami.
1: Ulay kang sa mga kadayganan, giawit namo.
3: Iyan po mo kami.
1: Ulay nga labing gamhanan.
3: Iyan po mo kami.
1: Ulay nga labing maluluyon.
3: Iyan po mo kami.
1: Ulay nga labing matinumanon.
3: Iyan po mo kami.
1: Salamin sa kasantos.
3: Iyan po mo kami.
1: Tinugdan sa kinaadman.
3: Iyan po mo kami.
1: Hinundan sa amang kalipay.
3: Iyan po mo kami.
1: Galis sa kinabuhing espirituhanon.
3: Iyan po mo kami.
1: Galis sa kadungganan.
3: Iyan po mo kami.
1: Mabulukong kalis sa paghalan.
3: Iyan po mo kami.
1: Rosa nga dili matukid.
3: Iyan po mo kami.
1: Langtawan ni David.
3: Iyan po mo kami.
1: Langtawan nga garing.
3: Iyan po mo kami.
1: Balay nga bulawan.
3: Iyan po mo kami.
1: Arka sa kasabutan.
3: Iyan po mo kami.
1: Ganghaan sa langit.
3: Iyan po mo kami.
1: Bituin sa kabuntagon.
3: Iyan po mo kami.
1: Kaayuhan sa mga masakiton.
3: Iyan po mo kami.
1: Dalampanan sa mga makasasala.
3: Iyan po mo kami.
1: Maglilipay sa mga naguol.
3: Iyan po mo kami.
1: Hinabang sa mga Kristiyanos.
3: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga anghel.
3: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga patriarka.
3: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga propeta.
3: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga apostol.
3: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga martir.
3: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga konfisor.
3: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga ulay.
3: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga santos nga tanan.
3: Iyan po mo kami.
1: Reyna ang gipanamkon sa waysala nga panulundon.
3: Iyan po mo kami.
1: Reyna gidalangan nga sa langit.
3: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa santos siyamat nga rosaryo.
3: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa kalinaw.
3: Iyan po mo kami.
1: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
3: Patalinghugi kami Ginoo.
1: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
3: Kaluwi kami.
1: Iampo kami santa nga inahan sa Dios.
3: Armahimo kami takos sa mga saad ni Kristo.
1: Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imo mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag. Ug tungod sa pangamanan ni Santa Maria kanunayng ulay, agakam kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: Oh, ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Pabotas ito mga TVN reporters. Aritas mga balita nga nahipos gikan sa Tambalanan pinaagi ni Alerto Jun Gutierrez. Uy Jun.
1: Nadangat diri sa Galiares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo humakin na aksidente ang iyang gidangang motor dito sa lungsod sa Corelia. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Leonardo Alapan, 58 anyos nga lumad kang barangay Kanapnapan sa lungsod sa Corelia. Sa tuon sa ira, ngayon ang alas 4 sa iyo nga kapunon, nga gikan kini siya nga milakaw o siya naunta nga pagpauli lulan sa gidangang motorsiklo pag abot diya sa barangay Kanapnapan. Tungod lagi nga na out of control ay ang gida nga motosiklo kay nakainom. May nunda nga mayang pakaw. Mu-mu ka ni si Leonardo Alapan o gadali siya o Grisio sa tuwa nga MDRR mo sa Lonsos Corelia o gidagan Dres ng Galiares Medical Center. O karoon gabi at tuwa nga gisuse, nakaangkong ka mga angol, bunok siyang kalawasan o pala sugini gatiman sa tuwang mga doktor. Gika ng deris matangan sa Galiares Medical Center kasi sa Lerto sa Gutsaris ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
0: Dagan salamat Alerto Jun Gutierrez sa laing bahin sa mga balita at paminawon ikan sa kalungsuran. The Barker Cell Rivalador Go Excel.
2: Okay, dagang salamat Len dito sa lungsod sa Sagbayan na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team dito sa Sagbayan ang gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga kiniatol sa usa ka bypass operation na itabo dito sa Puruksays, Barangay Ubuhan, Sagbayan, Biyernes sa kadlawon. Base sa taho gibutyag nga positibo kining napalitan og usa ka puto sa gituohang shibo kantidad sa 1,000 pesos kinimang suspect nga nailang sa kaalyas Arman, 55 anyos ulitaw, lumulupyo sa Barangay Kabasakan sa lungsod sa Sagbayan. Nasakmit sa kapulisan ang laing duha ka puto sa gituohang shibo gikan sa posisyon sa among suspect, lakip ang kalibre 45 nga armas de fuego o gatulo ka mga bala ni ini. Gibana-bana nga mutimbang ato sa 15.08 grams kantidad kapin sa 1,100 2,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipon sa kapulisan atol sa mong anti-illegal drug operations nga gisaksihan kini sa duha ka mga barangay officials sa Ubuhan, Sagbayan o National Prosecution Service representative. Samtang sa laing bahin ng Balamposon ang pagpahigayon sa ika-48 nga founding anniversary sa Sigma Gamma nga gitambungan kini sa mga aktibong sakop sa miyembro sa Sigma Gamma Worldwide o gisundan kini sa Osaka Santos nga misa ni Father Dilosa dito sa lungsod sa Panglao. Ang amiyata kong mga mensahe si SG President Captaran Blanco, SG Jiri Doydoy Madanggit o si SG Attorney Benji Arcamo. At sa panibaya, o happy birthday ni Dudong Batak, o shoutout ni Kathy, o ba ni Marcos Tikyo, o Ginday Alo, ingamasap ni Rino Layaw, diya sa barangay San Isidro, lungsod sa Balilihan. Danukat, ikan sa Kampo Dagohoy, the Barker, sa El Revolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: Agpilaran by DYRD.
0: Daga salamat da Barker Cell Revelador alas 10:34 na.
3: Agpilaran by night.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan ug maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa! Giselle!

0: Pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
2: Oh, ano magulanon man na imong dagway, pre?
3: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamatutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pag-aubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka o sa katakna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban ka na mo, dinhinining atong tulumanon, Lantawan!
1: Maigsoon ko, kumusta ka mong tanan? Aninausap kita sa atong tulumanon, ang Lantawan o sa kinika programa nga gisibya dinhi sa station DYRD worldwide, ubos kini sa pagdumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan, ato nga pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay naghatag kanato sa gasa sa kinabuhi, labi na sa mayong panglawas nga yang gihatag kanato sa mga financial aspect nga din usab siya nagatubag sa atong mga panginanglanon. Ingon man usab ang kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, kalinaw sa atong nasod nga Pilipinhon, ingon man usab ang kalinaw sa atong tibuo kalibutan, no? Bisan sa atong pamilya, maupunay atong gipangayo nga unta anaa ang kalinaw, no? Usab ato nga pagtimbaya pag-una, no, sa ato nga ako nga mga brothers si Misael ug si Peter nga nagatubay sa ato nga programa, no, na sila sa gawas karon nga si Misael, I think murag nasa Strait of Hormuz sila, no, diha sa Iran banang dapitan, no, pero to dapit sila sa Oman, so careful in town mo, no, mga brothers, sa inyong paglawig diha. Ugusab ato nga pagtimbaya nganha ni nang Nila Inting Quiapo, ni Dennis Quiapo, Angeli Paho ug Darchong Paho diha sa Consolacion Cebu. Ugusab diha atong pagtimbaya ni Rico ug ni Marilo Antone. Ugusab ni Carlito Dododododoy Amudya nga naga sunod usab sa ato nga programa. Mayang pagpaminaw usab diha ni Kagawad Pariweng Otsia diha sa Barangay Mansa sa ingon man usab diha ni Kagawad Dani Abiliana diha sa Kugo, no. Good morning usab nganha ni Sister Nida Risio. Good morning, no. Usab diha ni Angke, ni Edith, ni Manoy Bini Sanchez, usab diha. Good morning to Dindo og ni Edsel Inting, nganha ni Lando og ni Villa Sanchez. Og usab, mayong pagpaminaw, og good morning diha ni Brad Art og ni Sister Tani Amuncio nga naminaw sa atong programa, ni Bibi Baricuatro. Good morning to Judge George Cabalit og ni Ma'am Carmen, ni Judge Raul Barbaruna, og usab diha ni Judge Glenn Pergamino nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon, no, ato ni mga amigo. Ug usab diha ni Brad Edilumba, no, siyang Edilvice Radito Repair Shop sa corner Tamblot ug G. Clarence Street haduol sa Campo Dagohoy. So good morning diha Brad Edil, no, Lumba. Ninong Bibin Inting, good morning. Ninang Esther Daling, Mr. Rizan Lumuntad, ni Brad Sami ug ni Lilibeth Cal diha, no, sa Klinista Family sa lungsod sa Panglao, nganha ni Kapitan Lando og ni Kagawad Sipring, no, og ni Claudette diha, Klinista. Baon na kauli na banigikan sa Norway, no? Ni nang Sini Sarabia Kabasis, Boy Pilo Pumatong, ni Narlin Inting Puhas. Good morning diha, gaw, hinot panta nga naayo na kasi mong gibati diha, no? Ni Amon og ni Abit Pumatong, ni Ben Manoy Ben og Bita Pumatong, og usab diha sa Montanya Baclayon diha sa Talag sa family ni Ma'am Flora og ni Tikyo diha, ni Engineer Bibot Apale, good morning. Ug usab diha ni Ma'am Che Gingging Uba sa PMI Colleges Bohol. Good morning nganha ni Attorney Floricel Pudot. No, congratulations no ni atong boxer diha si Mr. Sumabong no nga midaog sayang fight. So congratulations no. Again to Attorney Floricel Pudot, ni Captain Josue Jisiti, Ma'am Sisi Lumutos, ni Ma'am Flor Arancono, bisag mi-retire na, ugusab diyan ni Ma'am Inday, ug ni Engineer Jose Suelio. Ni Nono ug ni Marilyn Paumi, good morning. Sa itong mga higala diha usab no, ni Aida Rulida, sa Katipunan Mansasa, may pagpaminaw diha ni Sister Vidya Rimulador Biloy, Esther ug Rolly Rimulador, ni Boy Villamor ug ni John Mill. Sa Poblasyon 3, good morning diha ni Sir Ani Corrales no, ni Ma'am Bibi Adaptar, Emil Romero, ni Ma'am Jean El Llorente og Salvio Madanggit diha sa Balilihan ni ninong Salvi og Nestor Sima Franca, ni Mr. Jaldi Turion, good morning ni Ma'am Inday Sumaylo diha sa Puok Pantalan. Og usab sa mga kaubanan sa Bible Apostolate, pinanguluan sa Director ni ini nga mao si Father Julius Lupot, sa kanhing nga mga direktor Father Victor Turalba o ni Father Boots Palapar, ni Ma'am Chita Maniwang, good morning, Puling Garsuta, Dulce Camatso, Sonia Kapirig, ug usab diyan ni Lita Turalba o ni Father Darwin Gitgano, ug sa atong mga kaubanan sa Department of Agrarian Reform mayong pagpaminaw ni ug usab diha no ni Boy, bisag mi retire na ni sila no, Boy Hill og Marifil Torero, Hill Bungato, ni Judith Simine, ni Helen Sumampong, ni Churing Adaptar diha, ni Los Gomez, ni Daniel Fisiplo, ni Ason Estocado Noronio, good morning diha Ason og ni Sir John diha, ug usab diha ni Nisi, ni Manuel Chris og ni Aika Parides nga naminaw sab no, ni Feto Rigusa, ni Francis Baugbog dias Kankata Corilla, good morning, ni Dudong Concepcion dias Tip-Tip no, ug usab diha ni Ijing Kuino no, ni Yupi ug ni Sir John Gies, ni Dudong ug Babit Godes, ni Kagawad Malo humamil diha sa lungsod sa Cortes no, ug usab diha ni Kagawad Jaime, Dudong ug Fe Elaya no, murag magpiesta ni karong 16 karong Huwebes no diha sa Talukto, good morning ninyo diha Dudong og Fe Ilaya, ni Rachel Seplon, ni Cha Alderete, good morning usab diha ni Sir Ide og Joey Burha, og usab diha ni Prod Morales og ni Cole, ni Shuni Ricamadas, ni Congressman, former Congressman Edgar Chato og ni Ma'am Purisa Chato, good morning, ni Brad Atoy Kusap, ni Engineer Stephen Cobilo, good morning to nung Hilly Bertumen og ni nung Manuel Bertumen nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon, ni nang Wilma Gran no, good morning diha ni nang Lily Lupina, ni Arce Marohom, ni Mr. Nilo Pamaong, Ikon Edwin og Walay Inting, good morning. Og usab diha may pagpaminaw ni Jessica Ughidiasiro og ni Ma'am Mayet og ni Sir Buboy Liko nga nagasunod usab sa ato nga tulumanon, ni nang Asuncion Apostol, good morning no, diha sa Cortes, og usab diha may pagpaminaw ni Sir Argio og ni Ma'am Milisimo nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon, ni Titi Tuni Sarabia nga nagatubay usab sa atong programa, ug usab diha no ni Carmen Alo, ni Norma Simania, ni sa mga dakal-dakal diha sa Kugo no, ni Brad Tuyong diha og ni nanit dakal-dakal, ni Nilo padunat usab nga naminaw sa atong tulumanon, ni Ma'am Norma Bildia, good morning. Og usab no nganha sa atong mga higala nga mga kaenggit vendors, ni Sarya Untuhan, Liklik Arado, Imiat Uges, Susan Barimbao, Mayet Suarez, ni Aida Tirante, ni Brad Ula, Ining Diha, Silya Tumulak, Pitoy ni Luwag, good morning, Andy Sogdili Uges, Junior og Bergie Cable, ni Isoy ni Luwag, Tito ni Luwag, Ryan ni Luwag, Maloy Nukulan, Tisi og Dongki Tumulak, Boy Diha, Ugusam Diha, ni Dudong og Patit Uges. sa atong mahigalaw diha sa no sa Register of Deeds ni Lulu Olivar diha og ni Ma'am Pam Leson. Good morning to Dr. Caroline May Dacquio, ni Sister Jeannie Rata, ni Brad Efren Tabaong, ni Daisy Ungkog, ni Arman Kadayday, ug sa tanan nato ng mga kahigalaan. No? I think, usab no, naminaw nato si retired provincial prosecutor, no, Macario de Lusa. Ug usab, may pagpaminaw. No? Good morning to our beloved Regional Director of DAR Region 7, si RD Melvin Castor Silvestre, nga I know nga gahook up siya. Ugusa may pagpaminaw diha ni Dave Silvestre og ni Mark Lister Mabilin nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon. Maigsun ko sa nasandan ato karong pagabasahon ng atong santos nga ebanghelyo. Din gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, Versikulo 1, ngadto sa 23. Niyanang adlawa, mibiya si Jesus sa balay, umiadto sa daplin sa lanaw, ang milingkod siya dito aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga mialirong kaniya, ug tungod ni ini, misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tao didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilang daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tao nga miadto sa uma aron pagpugas, sa pagsabod niya sa binhi pipila niini didto mahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalaos ang mga linghod nga tanom o kay wala man makagamot pag-ayo na nga laya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit, nanubo ang mga sampinit umilumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa mayong yuta ug nanguhay. May nanguhay og tagatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Ug mingon si Jesus, busa pamati kamo kon kamo dunay dalungan. Unya ang mga tinunan miduol kang Jesus o nangutana kaniya, nganong magamit ka nag kamag sambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa langit gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila. Kay ang adunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahot, kuhaan pagayod bisan gani sa dyutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kun magsulti kanila. Kay nagtanaw sila apan dili sila makakita ug namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isayas, bisag unsaon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtan-aw, dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalungan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila o mubalik kanako o sila akong ayuhon, nagingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalungan. Hinumdumi kini, daghang mga propeta ug daghang mga tao sa Dios nga buot gayud unta mo tan-aw sa inyong nakita apan wala sila makakita ug mamati unta sa inyong nadungog apan wala sila makabati. Busa pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe may tungod sa gingharian, apan wala makasabot ni ini, mao ang binhi nga nahulog dito sa agianan. Miabot ang yawa o gisakmit ang gipugas dito kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, mao ang mga tao nga malipayong midawat sa mensahe. Sa pagkadungog nila ni ini, apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit, mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe, Apan ang mga kabalaka bahin ining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mulubos sa mensahe. Ug dili sila makabunga ug ang binhi nga napugas didto sa mayong yuta mao ang mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila, may mamungag tagatos ang uban tagkan uman ug ang uban tagkatluan. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Aniya nakita karon sa ika-15 nga Domingo sa ordinary time, no, sa ato nga liturgical calendar. Ug ang ato nga Ebanghelyo karong Dominggoha naghisgot mahitungod sa pulong sa Dios ug ang kasing-kasing sa tao. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, naghisgot dinhi og magpupugas. Ang magpupugas niini nga gisgutan mao si Kristo og ang binhi nga iyang gisabod diha sa uma mao ang pulong sa Dios, ug ang uma nga gisaburan niini mao ang hulagway sa tungtag sa tagsa ka mga kasing-kasing giunsa nato pagdawat ang pulong sa Dios. Maigsuon ko gipasabot na dinhi, no, nga dihay binhi o pulong nga maigsuon ko nahulog didto sa agianan. Miabot ang yawa o gisakmit ang gipugas didto kanila. Diha po'y nahulog didto sa batoon, no? Tungod kay didto man mahulog ang binhi sa batoon nga yuta, tuod kini na nakatubo pero dili or wala makalahutay tungod maigsuon ko sa nature sa mao nga yuta nga dunay bato, no? So kinsa man ni sila, kini sila dili, no, makagamot, dili sila makalahutay ug sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe muundang dayon sila. Yes, that's correct. Di makalahutay, labi na kun dunay mga problema nga masagubang sa kinabuhi, no, nga usani sa makapaluya nato diha sa atong pagsunod sa Ginoo. Diha po'y binhi nga nahulog sa mga sampinit. Kining sampinit, maigsun kong mura ni siya o kanabitaong kugon, no? Nga pagtubo sa binhi, mikuyog po pagtubo ning sampinit. Di unsay na itabo, maigsun ko naaungan, money term ini, naaungan ang binhi, no, ang maong tanom ug mao na ang rason ngano nga wa kini makatubo kay naaungan kini maigsuon ko sa sampinit. Ug gi-describe dinhi nga kining may tungod sa gugma alang sa mga bahandi mao ang mulumos sa mensahe. Maigsoon ko diyan ni Kristo, wata mo ingon nga sayop ang pagpangita o panginabuhi. Apan, kung mahimo ang atong panginabuhi, kinahanglan nga ang source niya na diha sa maayong tinubdan. No, dili sa dinautan nga tinubdan nga ikaw makasapi, ikaw makakwarta, nga ikaw makaangkon o kinabuhi. Kana sa gitawag na itong minaayo nga paagi, giunsa nimo pag-acquire ang imong mga bahandi. Mauna nga usahay ang bahandi, mauni mulumos na to. Mauna nga gingon din hino, nga mulumos diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ug mauni ang rason nga no, nga dili makabunga. Kay nga no man naaungan ta, no, na ug sa kuan pa na silawan ta sa mga bahandi nga naa sa atong kinabuhi. Ang labing maayo unta mao nga ang binhi ana mahulog sa maayong yuta, tambok nga yuta. Nga unta, ang mensahe nga mutuhop sa atong tagsatag sa kamangka kasing-kasing, nga unta kini makatubo o makapaambit kita ngadto sa uma, sa uban pinaagi sa bunga sa mao nga tanom. Say buti pasabot ini nga diha sa tong kaugalingon maigsoon ko nga kinahanglan nga ikaw nga nakadawat sa pulong sa Dios, ikaw nga nakadawat sa mensahe sa Dios, kun mahimo imo kanang ipaambit ngadto sa uban. Dili kana nimo ihikaw sa imong kaugalingon. Mao bitaw na nga og imong basahon diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 8. No, bersikulo 1 ngadto sa 8, gingon diha nga ang kahayag kun mahimo dili tabunan sa gantangan. Unsay buti pa sabot nga kini ipaambit nga kun mahimo malamdagan ang uban. Mausab na sa tuntag sa tagsa ka mga kaugalingon, apil na kuniini na ning kamot usab nga unta kita makapamunga. No? Og diha sa atong pagpamunga ato usab kining ipaambit. Kadili lamang ang atong kagulingon mo'y atong tanawon, kundili lakip ang uban nga nagkinanglan sa imo nga kaugalingon, sa imo nga presensya, sa pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto kanila. So mao ni maigsoon ko ang atong dutay nga pagpaambit sa atong Ebanghelyo karong Dominguha, nga kung mahimo ikaw mutubo ang mensahe nga nakanimo mulambo sa imong kinabuhi ug dili lamang ang imong kaugalingon mao itan-aw niini, lakip na usab ang imong isig katawo. Maigsoon ko anay gapon kamo nagtubay sa atong tulumanon sa atong programa ang Lantawan, usa kini ka programa nga gisibya dinhi sa station DYRD worldwide ubos kini sa pagdumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga diocese sa Tagbilaran. Maigsoon ko magpadayon ta. Atong gisiris og hisgot kining maitungod sa mga pagsupak sa maigsoon ato nga mga dili Katoliko maitungod sa bunyag. Another reason nganong dako na ang pagabunyagan sa maigso na to diha sa laing relihiyon tungod lagi kay matud pa nila nga ang bata igo lang ihalad. Dunay mga palisiya ang uban nga mga grupo nga mga dili Katoliko nga mura og I think 30 years and above ang ilang edad sa mga tao nga pagabunyagan nila or depende nila basta kay dili pa sila magbunyag o ang ilang term gigamit niya na dili pa sila magbautismo sa bata. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, usa-usab di ay sa rason ngano nga dagko na ang ilang pagabunyagan, dili ang bata mo'y ilang bunyagan. Tungod ining giingon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 16, Versikulo 15, ngadto sa 16. Unsa may giingon din he? Giingon. Walihan pag-una, patuohon pag-una, usa pa bunyagan. Kini maigsoon ko, dunay kining mong Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 16, Versikulo 15 ngadto sa 16. Paralel ni sa gisulti ni Kristus Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 28, Versikulo 19 ngadto sa 20, diin miingon si Kristo ngadto sa mga tinunan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ninyo ang mayong balita, ug tudlui sila sa tanan, ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. So, mao ni maigsoon ko, paralel ni kining pagkasultiha sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ngadto 16 nga walihan pa paguna ang tao, patuohon pa paguna ang tao, usa pa bunyagan. Therefore, ang buti basabot ini mao, dagko na kay unsaon man pagwale, unsaon man pagpatuo kon bata pa nga wa pay buot matud pa nila. Therefore, dagko na gyud ang bunyagan. Limang ka, mingon diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, Versikulo 19 ngadto sa 20. Atong balikon nga, gingon diha, tudlo e sila sa tanan. No? Tudlo e sila sa tanan. Sa ato pa, walihi sila pag-una. Patuuha sila pag-una. Usa pa, bunyagan. So, money makes on ko ang ilang punto. Ngano nga dagko na ang ilang pagabunyagan. Tungod ining giingon sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ngadto sa 16. Okay. Makes on ko diha sa kahanginan. Kung maghiskot kita og Biblia, kung magtuon kita og Biblia, ato yung konsiderahon kining musunod. Una, kinsay nagsulte? Kinsay tumong sa maong pagsulte? Unsa ang tuyo sa pagsulte? O ang dapat diin gisulte ang mao nga pamahayag? Okay. No problem nga kining giingon sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ngadto sa 16 nga si Kristo maoy nagsulte. O kinsa may gisultihan? Ang subject matter, kinsa ang gisultihan? Maigsoon ko, miingon lagi si Kristo nga, panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan, iwali ang mayong balita, tudlui sila sa tanan. Meaning, ang gipasabot ini, mautong mga dagko nga mga tao nga kabigunon ngadto sa pagkakatoliko, ngadto sa pagkasakop sa simbahan ni Kristo. Nga before sila mudawat sa bunyag, maigsoon ko, kini sila pagatudloan, pagawalihan. Ugmaone ang usa sa mga sugo ngadto ni Kristo nga iwali ang mayong balita. So meaning to say nga ang tumong sa pagsulte ni ining Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ngadto sa 16 mao kato mga dagko nga mga tao nga mga kabigunon. Kadtong mga dagkong mga tao nga gikabig sa mga apostoles nga mamahimong sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo ug ang initiation before ka nga mahimo or masakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga ikaw mudawat ug bunyag. But prior on that, kinanglan nga walihan, kinahanglan nga tudluan. So ang referido niini mao ang mga dagko nga mga tao nga kabigunon dalhunon ngadto sa pagtuo nga Katoliko pinaagi sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. So mga dagko, pero wa pod ni magpasabot tungod kay ang tumong sa pagsulti sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ngatos 16 nga mga dagko na ang gitumong ni ini wa pud ni magpasabot nga dili nato padawaton ang mga bata sa sakramento sa bunyag. Ako na ning gisulti sa unahan, no, kapila na ta sulti ni ini, unsa gyoy rason ngano nga ang bata mudawat sa sakramento sa bunyag. Ug ato na ning gibalik-balik nga sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 5, gawas kung ang taong magpabunyag diya sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Sa ato pa, initiation requirement, basic requirement, nga ang bata gyud mudawat sa sakramento sa bunyag. So, mao niya, wa ni magpasabot nga tungod kay ang gisgutan sa Marcos 16:15 nga dagko walihan pag-una, patuohon pag-una o sa pabunyagan, wala kini magpasabot nga dili apil ang bata nga budawat sa bunyag. So, money makes so, no? Okay. Ato nga tutukan o atong ipatinaw unsa ang mga argumento nga gihatag sa maigso nato nga mga dili katoliko base ini Ebanghelyo ni San Marcos 16:15-16 nga kuno ang requirement nga ang tao mudawat sa bunyag dunay pagtuo, kawalihan dunay pagtuo. Okay. Ang pangutana, do na nabay pagtuo ang bata? Kay requirement man kuno sa mudawat sa bunyag nga ang tao do na nay pagtuo. Do na nabay pagtuo ang mga bata? Mao man ni ang ilang punto nga ikuano ipasabot ipadayag ang tubag matod pa nila. Ang bata wa pay pagtuo. Gani dili pa kawalihan. Kaya nga naman, why buot pa ang bata? Mga binating igsun ko diha ni Kristo, kung magisguta o pagtuo, dunay duha kamatang sa pagtuo. Dunay duha kamatang sa pagtuo. Kining gitawag na tog inborn faith o kining acquired faith. Kay kinigong pagtuo, no, gidefine kini sa Hebruhanon kapitulo 11 versikulo 1. Ang pagtuo mao ang pagdawat o pagsalig sa mga butang nga wala nimo makita. So mao na ang pagtuo. Mao bitaw na nga sa 1 Korinto kapitulo 13 bersikulo 13. Faith, hope and love. But the greatest of all is love. Pagtuo, paglaom o gugma. Apan ang labaw niini mao ang gugma. Kaya nga naman, ang pagtuo kung ikaw makakita na sa mao nga butang nga imong gituuhan, mawala na ang imong pagtuo. Kung ang imong paglaom miabot na, mawala ang imong paglaom. Apan, ang gugma, kini magpabilin, bisan pa didto sa gingharian sa langit. So, pagtuo. Duna na ba'y pagtuo ang bata? Okay. Kining giingon na to nga acquired faith mga igsuon ko. Example, no? Ako. Wala ko. Okay. Nagtuo ko nga adunay planeta nga Mars. Nganong mituo ko? Tungod sa gitawag na to og reliable source, pinaagi sa mga libro or other researches nga nag-ingon nga dunay planetang Mars. So that's the reason why nga mituo ko nga adunay planetang Mars tungod kay dunay reliable source sama sa mga libro ug uban pa diha nga mga sources of information nga adunay planetang Mars. So mo ni gitawag nato og acquired faith. Mituo ko tungod kay dunay source or reliable source nga akong gibasihan ug mao ni ang gitawag og acquired faith. Pagtuo, nagtuo ta nga dunay planetang Jupiter ug uban pa tungod kay dunay source of information and reliable pagyod ang maong information nga nag-ingon nga dunay planetang Jupiter. So that is an acquired faith, pagtuo nako nga dunay planetang Jupiter. Unsa man ang inborn faith? Kining inborn faith mao ni ang matawag na to inborn nga sa pagkatao na nimo naanana nimo. So mao ni meaning og inborn faith. Kung ang gisitar sa maigsoon na to nga mga dili katoliko o ang requirement ka ilang gihatag nga prior nga mudawat ang tao sa bunyag patuohon pag-una or duna by pagtuo. Ang pangutaan na ani, doon na ba'y pagtuo ang bata? Ang tubag, yes. Kining gitawag na to og inborn faith. Kay requirement man ka nila ang pagtuo. Mao nang atong gitukoy din he, kung doon na bagyo'y pagtuo ang bata? Yes, og ang ngalan ining maong pagtuo, gitawag na to og inborn faith. Aron mo suffice ba? Sa ilang pamahayag, nga kinanglan yud kuno nga patuohon ang tao. So ang bata dunay inborn faith. Karon moingon na pod sila. Ikaw Brad, gasigil lang kag yaw-yaw ana. Duna bay mapamatud-an nimo sumala sa balaang kasulatan nga ang bata duna nay pagtuo? Yes. Jeremias kapitulo 31 versikulo 34. Ang sige ngon din eh. Labing gamay nakaila sa Dios. Ha? Tanawa ha? Labing gamay. Meaning, bata nakaila na sa Dios. Ug mao ni gitawag natong inborn faith. Labing gamay nakaila sa Dios. O kinsa maning labing gamay, giingon sa Jeremias kapitulo 6 versikulo 11, ang bata mao ang labing gamay. So niyas Biblia. Another, sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 21 versikulo 16, Salmo kapitulo 8 versikulo 1 ngadto sa 2, giingon din eh, mga masuso nagdaig na sa Dios. Ha? Imagine ha? Mga masuso. Meaning, mga bata, nagdaig na sa Dios. Asa mabasa? Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 21, Versikulo 16, ug Salmo, Kapitulo 8, Versikulo 1, ngadto sa 2. Mga masuso, nagdaig na sa Dios. If the requirement prior nga mudawat ang tao sa bunyag mao nga duna na siya'y pagtuo, maigsuon ko atong namatud-an nga ang bata duna na'y pagtuo sa Dios. Kay bisan ang mga masuso nagdaig na sa Dios Og mao ni ang gitawag nato og inborn faith. So, mao ni maigsoon ko. Atong gitubang ang ilang mga katarungan, ang ilang mga pamahayag. Nga kuno, ang bata wapay buot. Maigsoon ko, atong namatud-an nga sumala sa Biblia ang mga masuso nagdaig na sa Dios, labing gamay na kaila sa Dios, ug ang labing gamay mao ang bata. So, musyat gihapon. Nga kun ang requirement doon na naipagtuo, aron mabunyagan, ugnan kay na matud-an man nato, nga ang bata doon na naip inborn faith, therefore, dili nato hikawan nga ang bata mudawat sa sakramento sa bunyag. So, mo ni Megson ko, ang ila ay ninomurag bikil-bikil ng gamay nga istorya. Pero, kung dili gyud ni mamaayo nato pagtubag ang ilang mga pamahayag, maigsoon ko, tingali na ipasibilidad nga mutuo kanila kay kinigong Biblia, maigsoon ko diha ni Kristo, gamay raning bikil nga istorya. Dako na ni o matawag nato o credit nila kung dili mamaayo nato pagpasabot unsa ang unod, labi na kung mukot sila o mga teksto sumala sa Biblia. Muna nga lagi sa ato nang gisulti sa unahan nga that's the reason why nga karong panahon na aduna na more than 50,000 non-Catholics nga religion nga migawas niining kalibutan na because that's the result of their private interpretation of the Bible. Mao'y resulta sa ilang pribado kinaugalingon nga pagsabot sa Biblia ug mao na ang rason ngano nga daghan karon ang mitumaw sama sa uhong maigsuon ko nga mga nagkalain-lain nga mga relihiyon. Usara kasimbahan ang gitukod ni Kristo, ang simbahan niya Katoliko, nga gitukod niya itong tuig 33 ide, dito sa Jerusalem, ang nagtukod mao si Kristo. Mabasa ba sa Biblia? Yes, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, Versikulo 18 ngadto sa 20. Mabasa usab sa mga kasaysayan sama sa Encyclopedia International, Volume 15, Page 520. So, namaigsoon ko. No? Na diha ang kamatuoran ania sa Santa Iglesia. So, mao ni maigsoon ko nga importante nga kinahanglan nga mapasabot yun na to. Unya, giingon usab diha, no, nga umiyon sila nga ang bata kuno dili tao, Juan Kapitulo 16, Versikulo 21, ang bata tao. Maigsoon ko, before tamo end sa ato nga tulumanon, una, no, kay in line sa ako nga gisgutan sa miagi usab nga Domingo, nga nakapunit ang iro nga di ay bililhon to sa tag-iya ato nagyod nga gi-formal og turnover ang maong iro ugane maigsoon ko malipayon gyud ang iro nga nabalik sa iyang lugar apan ato siyang giatiman pag-una himsog na kaayo ang maong iro ug ato ni nga giton over na gyud sa rightful owner kay gipasinginlan mangudta nga kawatan tag iro mo ni bag-o na to nga ku ano apelyido Ronald Pumatong Kawatang Iro Maigsoon ko, aho na nang giposto nga manugod nga magkinanglan pa man tag iro, galisod manggalintang atiman anang atong kaugalingong iro sa balay, labi na kining dog food, labing mahala, mahal pas kilos bugas, kanang mga bakuna o uban pa nga mga nabiya schedule anang mga iro no nga sila bakunahan o uban pa. Mugasto na, muintel na o kwarta. Muna maigsoon ko nga ato nagyug nga nauli na hatag sa tag-iya ang maong iro. O niya, kay ang aligasyon kung anang atong amigo nga miingon siya nga sama ko no ta sa misulod sa balay nga nanguha og butang, therefore kawatan. Migo, alang sa imong kasayuran, umingon ganita o kaingit, kadito mundos kaingit, base sa atong research,

0: ang Diyos manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawa. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong buntag karinyong tanan, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

ang katauhan sa kalibutan wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangitngit. Apan daghan sa mga katauhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangitngit. Nahimong ngitngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katauhan ng limbasog nga makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mula hutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit, kun dili makabaton Hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagad o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.

0: Magamputa, dalaygon o gamana na mga Diyos. Salamat sa katahom nining adlaw sa ikpapahulay diin imo kami nga gidasing aron makigsandurot kanimo pinagi sa among pagsimba. Hinaudunta nga ang among pagdayeg ug pag-ampo mo dagat gayud diha sa imong atubangan. Ug nining kabuntagon, Amahan, andama ang among mga kaugalingon diha sa pagigambit sa imong mga pulong ngadto sa mga katawhan nga ninimati kanamo. Ipakuyanap sa among taliwala ang gahom sa balaang espiritu aron masinati namo ang imong gugma ug kaayo. Kini mao'y among mga pag-ampo sa ngalan ni Hesus among Ginoo manluluwas. Amen.
1: Amen. Malipayong adlaw nga Domingo ug maayong buntag sa tanan natong mga kaigsuunan nga nagapaminaw nining atong tulumanon, bidlisyo sa kahayag. Pasalamatan nato ang Dios nining matahom nga adlaw nga atong nasinati karon ug natagamtam uban sa katahom sa adlaw. Malipayon kita nga kauban usab nato nining taknaa si Elder Gerson Balonga nga maoy ato nga nagahatag sa pag-ampo ingon man sa ato usab nga CEN pastor nga si Reverend Mahalalil Atcha Padua. Ingon man ato nga hatagag higayon sila alang sa pag-greet sa ato nga mga kaigsuunan ni ining maong atakna. Kuya Gerson?
0: Maayong buntag sa atong suking tigpaminaw nga ato ni Mr. and Mrs. Warren and Lee Mayap, Attorney Riley Yap, Attorney Jeffrey Yap, ug Jacqueline, Ma'am Jacqueline Yap, ni Dani Lasala, Bin Malasala, at Tina Lasala, Ma'am Grace Lasala, Corelia Buhol, Engineer Emerson Humawan, ug Ma'am Tonit Humawan, sa Rigumba Family, Bongbong ni Tataame Roger ug Niyumi, sa Tip-Tip District, Mr. and Mrs. Eugene and Liliusan Nabya Tapaw, sa Holy Family, Mr. and Mrs. Walter Marilyn og Holy og sa tibuok pamilya. Sa San Miguel Daguhoy Bohol ni Reverend Boyet Manlangit og ni Reverend Nelson Manlangit og ni Nanay Cornelia Ikat, good morning kaninyo dihang tanan. Bagumbayan Lubok Bohol, Mr. and Mrs. Terso og Rica Gaske og ni Sir Edloy Serenio. Pugahan Lila Buhol, Mr. and Mrs. Julito Tipoy og ni Ma'am Tilma Lagrosa. Sa Kanla sa Tikira Buhol, ni Emin Bulanyo, Rita Bulanyo, ni Rina Balog Bulanyo, Albert Bulanyo, Guillermo Bulanyo, Reformina Pamili, ni Uloy og ni Ma'am Helda Reformina. Antonio Binangbang og ni Ma'am Melinita Binangbang. Sa Kabayugan Kalapi Buhol, Jeremias Castaneros, Dondon Castaneros, Elinda Castaneros, Nating Bulanyo, Ma'am Sheila Arabiana sa Dawis Bowl, sa Fenya Plur Street, the Likong Family, Alin Kateog sa Tibok Pamilya, og sa Bohol Tropics, si Mr. Pablo Purol. Dagang salamat rin.
1: Reverend Mahal?
2: Maayong buntag usab sa tanan nga mga ating paminaw sa ato nga mga Bible study group sa atong iglesia, ilabi na sa Dawis area nga Bible study group ngadto nila ni Mrs. Edna Estares family ug sa tibuok Panimalay kauban usab sa atong elder didto si Nay Amada ug si Kuya Filimon usab nga miyembro sa Panimalay sa Estares family. Maayong buntag kaninyo ug ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.
1: Daghan kayong salamat, Elder Gerson and Reverend Mahal, at usab nga i-greet ang atong mga kaigsuunan nga kanunay gayod nga nagasunod niining atong tulumanon matag alas City Media sa buntag, mga mainitong pagtimbaya ug maayong pagpaminaw ngadto sa Tan Family diha sa Airport Road ngadto kang Manung Ben, Lau and Dumapias Family kang Kuya Alger at Ilalain og sa mga kabataan, Mahinay Family, Balatero Family ni Engineer Vic and May Balatero at Fern uban sa tanang sakop sa Panimalay, Santiago Family ngadto nila kang Atinora og mga kaubanan sa Balay kang Ma'am Joy Dumapias, Pangkrasyo ni Luwag diha usab sa Dampas, Giuseppe Family ngadto kang Captain Huswi Giuseppe and Ma'am Lucy, Fortich Family, Captain Pacifico and Mrs. Ida, kauban ni Deb, kinsa karon tua sa lain nga nasod, nagbakasyon usab. Ug diha sa Lindaville, ngadto nila kang Dr. Edito and Ati Baby Yana, ug ni Ma'am Cheche. Ug kang Auntie Liling, ug Uncle Rodney Valyusera, Mr. Budoy and Sharon Marfe, Mrs. Julifer Agang, diha sa Panglao ni Reverend Helen and Reverend Leon Maniwan, maayong buntag kaninyo ug mga pag-ampo usab ngadto kaninyo ug sa tanang membro nato sa outreach sa Panglao. Sa taluto usab kang Mr. Orlan and Ate Ruming, Mrs. Esther Tagupa and family, kang Kuya Arvin, Marvin Vianmir and Ate Mira. Ngadto sa Melanchon family, ngadto nila ni Kuya Jesse, Ate Inday, Limuel, Joy ug sa tibuok Banay. Og sa Resimilia family, ngadto nila ni Marvin, Marilyn, Rona, og sa tibuok nga Banay. Lakip usab sa pagtimbaya ang mga taga-Kugon, labi na sa atong mga kaigsuunan sa San Isidro, ang Abueva family, diha sa Baclayon, ngadto nila ni Nanay Alice, og sa tibuok pamilya sa Batoy, og sa og kang Kuya John, og sa tibuok nga Banay sa mga Lagunoy, diha usab sa Albor, ngadto kang Lola Flavia Tadlas, og sa tibuok ng mga kaubanan sa Balay, mga kaanakan nga tuwa sa lain nga nasod. Diha sa Lila usab, Igama family, Caparoso family, Manang Jutay, Mr. Tipoy, og Nanay Telma Lagrosa, og sa tanang membro nato sa Lila. Diha usab sa UCCP Limokon, ang Idol family, Mr. Roger and Mrs. Rufa and family, Magdugay family, og sa tanang membro. Sa UCCP Marawis, mga membro, Gamayon family, Hamak family, og diha sa Alicia, ang Iyoy family, og sa tanan ng mga membro. Diha usab sa mga kaigsuuna nato sa UCCP Badbad, ngadto nila ni Nanay Edith, Mutya and family, Mr. and Mrs. Dudong and Karen Ladesa, kauban sa mga kaanakan nila ni Luloy ug ni Dayan. Diha sa Kabayugan, Kalapi, Manong Ben, Bulanyo ug pamilya, Kuya Dundon and Ati Linda Castanieros. Diha sa UCCP Canlaas, Mrs. Belen and Reverend Andy Gulusino and family ug sa tanan ng mga membro sa mga kaigsuunan usab nato sa Galyari Street, mga ginikanan sa mga registered children. Sa Touch a Child's Life Student Center, sa Tanang Naminaw usab sa atong online broadcasting, sa Tanang Naminaw sa Cortez, Maribuhok ug sa mga kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines, Bohol Conference Incorporated, nga gipanguluhan sa atong conference minister si Reverend Maria Concepcion Buscabos. Maayong buntag sa tanan. Niining takna at usab nga pasidunggan ang tanan nga nagsaulog sa adlaw nga natawhan, ingon man sa mga nagsaulog sa ilang anibersaryo sa kasal. Sa mga nagsaulog sa adlaw nga natawhan, July 12, Arnie Fe Valencia, Cesar Lau, Charles Kenneth Pasok, Mary Grace Cuarteros, Junver Lagunoy, 13, Carmencita Lau, Conchita Guhitia, James Tobias, Matthew Dick Espejo, Harley Leven Nuez, Eutropia Licong, Johnny Valyesera, Limuel Bustamante, Leslie Bazar, 16, Annalisa May Balatero, Ronald Alperto, Julie May Florinosos, Julian Mariana, Sophie Bill Ancob, Esperanza Indino, Judemiana, Joseph Noah Nalzaro, and Charissa Nuez sa 18, Bruce Bill Giussetti, Christian Joy Cabugnasan, Fieda Mondares, Feteda Migrinio, Ray Hope Yekyek, Marcos Rain Parado, Joseph Riley Arisola, Edelweiss Lumutang, and wedding anniversary. Happy wedding anniversary kaninyo, mga magtiayon. Marjon Meliora and Dexie Cajes. Sa 16, Julius Monteron and Rusil Tagutungan. 18, Reverend Avidnico Valiente and Lunila Curiba, Angelito Madraso and Rusel Margatines. Atong gikalipay ang inyong mga kasaulugan uban sa mga pag-ampo, hinaot nga ang inyong kasaulugan mapuno sa kalipay ug pagpanalangin sa ato nga Ginoo. Karon atong andamon ang ato nga kaugalingon diha sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, atong paminawan ang pagbasa sa balaang kasulatan.
2: Ang balaang kasulatan nga mao'y basihanan sa atong pagpamalandong karon nga buntag ani ang makita sa Ebanghelyo sumala ni Lucas, Kapitulo 10, mga bersikulo 30 hangtod sa 37. Ang pulong sa Dios nagaingon, si Jesus mitubag. May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog ug gibiyaan nga himalatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka levita. Sa pagkaduol niya, mitanaw siya sa tao ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samaryanhon nga nagpanaw ni adtong dalana ug nahiagi sa tao nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya lana ug bino ang iyang mga samad ug gipugkusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka balay a butanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka dinaryo ngadto sa tigatiman sa abutanan ug mitugon. Atiman na siya ug inigbalik nako dinhi bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon. Karon sa imong hunahuna kinsa man ni ining tulo ang nagpamatuod nga isigkataw sa gitulisan ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong atong napatalinghugan.
1: Daghan kaayong salamat. Atong nadungog karon ang pagbasa sa balaang kasulatan sumala sa teksto nga ato nga gipili alang niining atong pagpamalandong sa kabuntagon atol sa atong pagsaulog sa Rural Life Emphasis Sunday. Apan kun ato nga pamalandungan usab, ato nga makita nga bisan niya kita sa syudad, mahinumdom kita sa tanan nga mga nailhan, nakita, nahibaluan, nasaksihan nato nga kahimtang sa rural nga pagkinabuhi. Diin duna tay daghang mga kasinatian, mga katawhan nga misinati sa pagpuyo sa rural nga dapit. Ingon man, bisan karon nga ni akita sa syudad, ato usab nga maaninaw ang kahimtang nato sa mga panahong dito kita sa mga kabukiran nga dapit. So karon unsa man ang ato nga punto sa pagsaulog sa kinabuhi sa rural or sa banika, ato ba nga ipakita sa hunahuna o kasing-kasing sa katawhan nga maayo ang kinabuhi sa rural ikumpara sa syudad? Dili gayod. Sa samang pagkaagi, diha sa urban o sa rural areas, managsama nga adunay maanindot nga mga paagi sa pagkinabuhi. Lamang niining panahuna, ato nga gigahin kini alang sa pagpasidungog sa atong mga kaigsuunan nga anaa sa rural areas. Ang ilang mga paagi sa pagkinabuhi, kami ni Pastor Mahal, gikan mi sa kabukiran usab dito sa Sierra Bulyones, sa Matinaw. So kini usa ka pagpahinumdom nga naanad nami sa pagkinabuhi dito sa maonga dapit. Mahinumdom ta sa mga luna diin anaa ang mga birde nga mga bulok sa palibot sa mausab ni Elder Gerson gikan sa Trinidad nga dapit o sa San Miguel. Ato nga makita or managsama namo nga nakita o nasinati ang maong kahimtang dito sa rural nga dapit. Sa ato nga pagkinabuhi, kung ato usab nga mahinumduman, dunay mga panahon sa nasod sa Pilipinas, diin panahon sa gobyerno sa Marcos nga programa nga gitawag og balik probinsya, dunay mga takna diin ang mga katawhan nga nagpuyo sa syudad diha sa kasinatian nga anaa sila sa slums nga dapit, gihatagan sila sa programa nga papaulion sa maong mga dapit sa kabukiran. So ingon nga incentive, nagsaad ang government nga mutabang sa gasto sa transportasyon sa maong mga kaigsuunan. So daghan ang mitubag o positibo sa maong nga programa. Apan human sa pipila ka mga bulan, ang mga tao nga gilauman nga ana-ana magpermanente sa probinsya, mibalik ra usab sa maong pagkinabuhi sa syudad diha sa slums nga mga dapit. Busa, makapangutan na ta ngano nga mas gusto sa mga katawhan sa kabaryuhan nga magpuyo sa squatter o gool nga dapit sa syudad kaysa ilang kaugalingong baryo. Duna ba'y mga problema sa kabaryuhan nga mas grabe pa kaysa sa slums nga dapit diha sa ato nga syudad? So makapamalandong usab kita ni ini. So tinuod usab kini sa mga pamilya nga gibalhin. Gihatagan sila sa gobyerno og mas dako nga puy-anan, gibalhin sa mas lapad nga balay nga naningkamot usab nga dakpon sila gamit ang gamay nga mga benepisyo or maingunta benepisyo nga angay lamang gayod unta usab kanila. So ato kita or adto kita makapamalandong sa unsay gisaysay sa ato nga balaang kasulatan. Ang maong teksto sumala sa atong nadungog usa sa sikat or bantugan nga sambingay ni Jesus nga gipadayag diin daghan na kaayong mga pagpamalandong ang gipanghatag bahin ni ini. Ug sa tinuod, daghan kaayong higayon nga migamit gayod kita ni ining maong nga mga teksto. Gani diha sa mga awit, diha sa mga balak, diha sa mga drama ug sa uban pa nga mga literature. Ato kini nga nadungog ug kanunay usab nga napahinumduman ang ato nga kinabuhi. Apan bisan pa man ni ana, tan-aw nato pag-usab kini nga maong sugilanon ug atong tutukan ang dapit diin nahitabo ang gitawag or giila nga pagpanikas sa maong dapit ang dalan padulong sa Jericho. Kini ang dalan gikan sa syudad sa Jerusalem paingon sa kabukiran o baryo ang lungsod sa Jericho. Sumala sa mga batid sa Biblia, mga maalam, ang dalan gikan sa Jerusalem padulong sa Jericho usa ka iladong delikado nga dalan. Ang syudad sa Jerusalem naa sa taas nga mga 2,300 feet gikan sa dagat ug ang dagat patay duol sa lungsod sa Jericho anaa sa ubos mga 1,300 feet sa level sa dagat. Busa, sa hapit 20 kilometro ang maunga dalan mibagsak sa mga 3,600 feet. So kini usa ka dalan nga sigpit, usa ka jeepot. Ingnon tag jeepot dinhi sa Bohol. Jeepot nga dalan diin kabatuan, daghan kaayo ang liko-liko nga agianan nga husto kaayo alang sa pagpangayam sa mga tulisan o kanang atong giingog manghuldaapay. Sa Binisaya pa, grabe kini nga dapit nga giila nga hilom gayod. Hilabihan ka hilom nga dapit. So sa dihang gisulti ni Jesus kini nga sugilanon, nagasulti siya sa tinuod nga kanunay nahitabo sa dalan padulong sa Jericho. Sama sa dalan gikan sa syudad sa Jerusalem padulong sa lungsod sa Jericho, ang dalan paingon sa kabukiran sa daghang bahin sa atong nasod, peligroso gayod kaayo. So kasagaran dito manglabay itong mga aganahan nga dili mahibawaan sa ilang mga binuhatan. Gani ang mga suok-suok nga areas, maoka na ang dapit nga labayanan sa mga tao nga gipamatay, mga hayop nga gipamatay, mga bisan sa mga basura gani. Nahimo usab ka na nga luna nga maoy labayan sa ato nga panahon karon. Kay moingon man nga walay makakita. So maingon usab sa atong sugilanon nga mauka na ang taknang giila or dapit nga giilang peligroso tungod kay daghan ang nahimong biktima sa mga pagpangawat, pagpangdaog-daog, pagpangsikop ug ubang klase pa sa kriminalidad diha sa dalan. Gani kanunay naa ang bantog nga pagpanakop sa nagkalain-laing klase sa mga katawhan nga aduna pod sila lain-laing rason nganong ila kining gibuhat. So sa tinuod ni ining maong nga panahuna ang gidaghanon sa mga turista sa lain-laing probinsya gani usapos rason nga ila kanang tan-aon, safe ba ang maong nga dapit nga ilang pag-aadtuan? So dili ba mahimong peligroso ang ilang kinabuhi sa dihang mo abot sila sa mga ingon ni ana nga dapit? Pero ato nga giila nga garbo usab sa Bohol nga daghan paghihapon kitang mga turista nga miabot sa ato nga dapit alang sa pagsaksi sa kaanindot sa atong lugar ang rural nga areas nato dinhi sa Bohol. So ang maladaot nga mga dalan padulong sa kabukiran nagpamatuod sa maong kahimtang atong gihisgutan. Diin aduna gihapon mga pangutana ngano nga ang mga dalan paingon sa mga hilit nga dapit sa kabukiran peligroso. Nganong daghan kaayong tulisan sa dalan, ngano nga ang dalan padulong sa Jericho usab delikado. So ang dalan usa sa mga timailhan sa klase sa kinabuhi nga gipuy-an sa mga tao sa usa ka komunidad. Sa ato pa og moayong taghilom nga dapit, hilom nga dalan, mao usab kana ang lugar sa mga katawhan nga malinawon. Kini nagtakda sa kinaiya sa mga tao sa maong komunidad. Apan taliwala sa kamalinaw niini, malinawon ang nagpuyo, pero do na po'y kahadlok nga mga gisinati na ang pag-ila nga basin kuyaw ang maong dapit sa panahon nga dunay muagi tungod sa kana laging atong giingon nga maoy dagananan sa tanan nga mga illegal nga mga buhat. So, ang dalan nagpakita sa katilingban. Ang mga batid sa balaang kasulatan nagaingon nga ang kakabus usa sa mga rason nganong daghan ang tulisan sa dalan paingon sa Jericho. Ang mga ekonomikanhong kahinguhaan sa katilingban sa mga Israelita sa panahon ni Jesus dili patas ni adtong panahuna bisan ang pag-apod-apod sa mga bahandi nga hangtod ang mga tao mapugos na lang sa pagpangawat ug pagpangbiaybiay pagdaog-daog aron mabuhi sila pagpanghikaw sa maong mga katigayunan nahimo na kining estilo sa ilang kinabuhi or paagi sa ilang panginabuhian ug ang kakabus nagtukmod kanila sa pagbuhat niini. So dili tungod kay gusto nila umalingaw sa pagbuhat niini apan napugos sila sa kahimtang, napugos sila sa sitwasyon ug wala silay kapilian aron mabuhi sila ug ang ilang pamilya. So syempre daghan kaayong mga rason nganong ang mga tao sa atong katilingban dunay pagpangawat nga gihimo apan sigurado nga usa sa kabahinanan o rason nganong gihimo kini tungod sa kakabos ingon man ang pagtapol sa pagugmad or pagtikad sa yuta nga gihatag sa Dios alang kanato. Nagpakita kini nato sa mas lalom og tinuod nga paglantaw unta sa atong pagkatinugyanan kay usahay himuon man nato nga mangita kita og salapi aron makaprovide kita sa atong pamilya sa instant nga paagi apan diha sa sumbanan nga gipadayag sa Ginoong Dios kanato magpatulo kita sa atong singot aron kita mabuhi. So kini usa ka timailhan nga mas lalom nga pagpamalandong unsa ba ang dakong kagamitan o bili sa rural nga mga dapit alang kanatong tanan. Usa unta kini kakahigayunan aron duna kitay pagahimuon nga pagtikad sa yuta, pagpananom sa mga pwedeng atong itanom aron mabuhi ang katawhan. Apan hinuon tungod sa mga panalangin, dunay kinaiya sa tao nga magtapol. Hinuon mao kini hinungdan nga gamiton alang sa pagkinabuhing dili makiangayon, manulis na lang, manikas na lang. So dinhi nahitabo sa maong dalan ang tinuod nga problema, dili ang dalan padulong sa Jericho o bisan unsang dalan nga atong giisip nga delikado ug pagsulod sa pagbuhat sa mga butang, kundili ang relasyon nga naglungtad taliwala sa mga tulisan, mga biyahero, mga leveta, mga pari ug sa Samaritan nga gihisgutan nga tao ug sa tag-iya sa tanan nga mga kaadunahan or katigayunan. So unsa man ang gipasabot? Ang tinuod nga suliran dili ang pisikal nga dalan nga atong makita kundili mao kadtong dili makita nga kalsada sa kinabuhi nga gisunod sa mga tao. Ang tinuod nga problema mao ang butang nga nakapahibulong sa mga tao kanang makurat kita, mahinganha kita imbis ang Dios mao'y atong kahinganghaan, mahimong mahibulong kita sa iyang pagkatahom, pero ang tao mahingangha sa mga panalangin nga naa sa uban nga wala nato hinungdan, dunay pagkaikag, dunay pagsinati nga muangay usab kitang makabato ni anang butanga hinungdan nga muangay tag instant nga paagi nga madawat nato kana himuon na hinuon ang pagpanulis, pagpanikas ug uban pang mga buluhaton. So unsa man nga ang angay nato nga buhaton? Sa pulong ni Jesus ang tinuod nga problema nagasalig kun ang mga tao giisip ba nila nga ilang isig katao o silingan. Ang mga estranghero giisip ba nato nga mga silingan? So kini pagpakita nga diha sa kinabuhi sa katawhan, diha sa rural areas atong hatagag dako nga pagtagad, dako nga pag-ila unsa ka mahinungdanon ang mga panalangin. Himuon nato kini nga adunay dakong kagamitan sa kinabuhi, atong gamiton ang kayutaan, ang kalasangan, ang mga tanaman nga pwede natong paggamiton alang sa atong maayong pagkinabuhi ug pagpaila sama sa usa ka Samaritan nga tao. Iyang gipadayag ang iyang paghatag o kahangawa alang sa pagtabang sa uban. Mao kini ang atong pagpamalandong, maayong buntag sa tanan. Karon ato nga nadungog ang maong nga mga pulong, atong ipadayag ang atong mapagpasalamat sa tanan nga naminaw, buot unta nato nga tas-on kining atong panag-uban, apan ang atong oras mubo lamang busa mga igsoon, kodiha kang Kristo atong tapuson kini pinaagi sa pag-ampo ni Reverend Mahalalil Padua.
2: Kahibulungan gayud o Dios ang imong mga buhat, timaan sa imong pagkagamhanan o paghalang don. Salamat Ginoo tungod kay imo kaming gihatagan sa higayon diha sa among pagsimba kanimo, pagpamalandong sa imong mga pulong, kauban ang matag usa diha sa among pagpamati. Di na ikaw nagapahinumdom kanamo o Dios nga nagpanalangin ikaw sa daghang mga butang diha man sa rural o urban. Bisan pa man Ginoo nagpahinumdom usab ikaw kanamo, unsay angay namong buhaton ingon nga imong mga binuhat, ingon nga ang Samaryanhon padayong nagtabang sa usa ka tawo nga tabangunon. Ug bisan pa man o Dios ang among pagpadayag sa nagkalain-laing mga panalangin ngadto sa uban. Salamat Ginoo ug hinaot ikaw magapanalangin sa tanan nga nagpaminaw karon sa matag pamilya, kun asa man diha man sa rural ug sa urban. Panalangin ni usab o Dios ang tanang mga nanginabuhi, mga mangingisda, mga uuma ug sa tanan usab nga pamaagi sa pagtrabaho. Hinaot Ginoo ikaw magapanalangin ug magabugkos kanamo nga tanan diha sa imong gugma. Ginaot usab ikaw padayon nga magahatag kanamo og luwas nga mga kasinatian sa matag adlaw.